Lando. Volio bi da mi je prijemno zaspiš da ti sleti na zjeme. Noćas će kulu benica, puni mi je šutski znak posljedno.